اسی گیت کو سننے کی خواہش مند ہوتا ہے احمد حسین، شاہ حسین، مظہر حسین، رحمت علی، عبداللہ، اعظم بھائی، بیرنچی گوپ اور صبا احمد۔ منسائی چائے بھاسا کے پرمیشور کمار، دیامنتی دیوی، نیلم کماری، رچنا کماری، امرتا کماری، پنکھڑی کماری، سیوا کماری، سیوا کھنڈ، مینا کماری، سیوا کھنڈائت، سیوم کھنڈائت اور سونالی کھنڈائت کی فرمائش بھی ہمیں پراپت ہوئی ہے۔ کشن گنج بہار سے اسی گیت کے لیے اپنی فرمائش بھیجنے والے شروتا ہے رویندر موہن داس، آسا دیوی، راگھو داس اور کیرتی بھانو۔ بیرڑی سے اسی گیت کے لیے اپنی فرمائش ہم تک بھیجی ہے حکم کرمکار، سنیتا کرمکار، ہاردک کرمکار، پاچی کرمکار اور تنو کرمکار نے۔ فلم گوپی کشن کے اسی گیت کو سننے کے خواہش مند شروتا ہے اوپر کوٹ محلہ چکھنٹلی بلند شہر سے محمد سعید عباسی، نگہت پروین عباسی، سہنباز عباسی، سرفراز عباسی، فردین عباسی، سہان ارجان اور ابان عباسی۔ تو ہمارے ان سبھی شروتاؤں کی فرمائش پر یہ آ گیا آپ کے ریڈیو سیٹ پر کاریکرم کا اگلا فرمائشی گیت فلم گوپی کشن سے، آوازیں گائک کلاکار پورنیما اور کمار سانو کی۔ آنند لیجیے شروتاؤں آپ کے پسند کے اس گیت کا۔

0: India has now developed a strong manufacturing ecosystem and many mobile phone components are being exported from the country. Under the scheme, cumulative production worth around 39 lakh crore rupees is expected and around 60,000 new direct jobs will be created.
1: 60,000 direct jobs may create.
2: The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Mr. Vaishnav said the other project is related to the development of around 43-kilometer-long six-lane and four-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi City in Uttar Pradesh at a total capital cost of around 11,000 crore rupees.
0: The project is a fully elevated six-lane and four-lane corridor along the Varuna River. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees. It will have a total length of 43 kilometers with an estimated investment of 10,998 crore rupees and is expected to be completed in approximately 4 years. The fully elevated six-lane corridor running alongside the Ganga River, it will span 46 kilometers and is estimated to be built at a cost of 14,448 crore rupees.
1: 14,448 crore rupees ka banega.
2: The cabinet also gave the nod to two multi-tracking projects covering four districts across Odisha and Jharkhand, expanding the Indian Railways network by about 145 kilometers. It also approved the national investment policy for Urea 2026 for Atmanirbhar Bharat. The policy seeks to encourage new investments in the urea sector for setting up gas-based urea manufacturing units in the country, helping achieve the goal of self-sufficiency. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero-duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. We have a report.
3: Commerce Secretary Rajesh Agrawal said that this agreement is completely aligned with Prime Minister Narendra Modi's vision for Viksit Bharat by 2047. He said this is one of the most aspirational and biggest trade agreements which will open up opportunities in market access on both sides.
4: Take advantage of this FTA from day one. Many consignments are being sent to UK under this India-UK CETA in different parts of the country by our different industry and industry partners. I am told that more than 140 million worth of goods are being shipped to UK today under this India-UK CETA on day one. This is a very happy news.
3: Talking to Akashvani, High Commissioner of UK to India, Lindy Cameron, said that this agreement is a great deal for both sides.
5: It's just wonderful to be here today, celebrating the deal going into force, making it faster, cheaper, easier to do business between the UK and India. And for so much hard work on both sides, it's a great deal for both sides. We have very complementary economies.
3: Talking to Akashvani News, Chairman of Apparel Export Promotion Council, Dr. A. Shaktivel said that due to this agreement, exports will be doubled in 1.5 years.
6: They were waiting last 1 year for this historical CETA agreement. Now it has been done. We are very happy about this. We are thankful to the Honorable Prime Minister of India and Honorable Commerce Minister of India for bringing this historical CETA agreement to us.
3: Talking to Akashvani News, Tarun Bajaj of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority said this agreement will be beneficial for agricultural and processing sectors.
7: This is extremely benefit for our agriculture and processed food sectors because 95% of the products will now be exported zero duty to UK market. And UK is a very very, very developed nation, and they are quite sensitive to the products. Now our products, which matches the quality, now we'll also have a competitive advantage. In a short while, we are hopeful that we will be able to double our exports.
3: Talking to Akashvani News, Executive Director of Gems and Jewelry Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that the sector will be immensely benefited by this agreement.
8: The gems and jewelry sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country, and we are one of the largest exporter of diamonds in the world. We are again the largest manufacturer of emeralds in the world. All these will be benefited with this agreement.
3: This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Under the agreement, India has protected its sensitive sectors, including dairy products, cereals, millets, edible oils, oil seeds, apples and several vegetable products. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Vice President C.P. Radhakrishnan emphasized that these agreements will significantly expand market access, strengthen trade and services, and facilitate greater mobility for professionals. Prime Minister Narendra Modi said CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs, and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today called for corporate social responsibility support to strengthen agriculture through startups, skill development and agri-tech. The minister said this while addressing the ICAR Technology Portfolio for Corporate Social Responsibility Conclave 2026 in New Delhi. He urged the corporate sector to embrace the Indian ethos of trusteeship and dedicate a part of its earnings towards the welfare of farmers, agricultural research and rural communities. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd August. Earlier, the house-to-house visits were to conclude on the 24th of July. Yesterday, the Commission had extended the SIR schedule for Haryana and Andhra Pradesh. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab on Friday. The Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. He will launch various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind. Mr. Modi will travel to Chandigarh in the afternoon, where he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth over 6,600 crore rupees. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met with European Union Commissioner for Startups, Research and Innovation Ekaterina Zaharieva at Brussels in Belgium. In a social media post, Dr. Jaishankar said during the meeting they discussed opportunities for research in clean and green energy technologies. Tensions in West Asia have escalated after the United States reimposed a naval blockade on Iran amid fresh exchanges of strikes between the two countries following attacks on vessels in the Strait of Hormuz. The U.S. Military Central Command said the latest strikes were aimed at reducing Iran's ability to target commercial shipping in the Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies. Iranian officials said U.S. strikes hit an army barracks, killing at least 7 troops. Iranian state media reported that U.S. strikes also hit the southern port city of Bushehr, home to the country's civilian nuclear power facilities. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps claimed it carried out retaliatory strikes against U.S. military facilities in Bahrain and Jordan, targeting command centers, aircraft shelters, and other strategic locations. It also threatened to halt all energy exports from West Asia over the blockade. Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. We have a report.
9: The Sensex rose 130 points, almost 0.2%, to close at 77,185. The Nifty added 26 points, or 0.1%, to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3%, and small-cap 100 index jumped almost 0.7%. In the Forex market today, the rupee depreciated by 6 paise to close at 96 rupees and 26 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Gaurav Dhawanlal for Akashvani News.
2: Three Indian women boxers won gold medals, while 10 others claimed silver medals at the Asian Under-19 and Under-23 Championships in Jakarta today. In the Under-19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in 51-kilogram weight class, while Prachi claimed gold in the 57-kilogram category. In the Under-23 division, Nisha won the gold medal in the 54-kilogram weight class. Neeti Chand, Kajal, Muskan and Priyanka won silver medals. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Earlier, Spain stormed into the final of the tournament. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production. Centre clears two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact become fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on first day. Three Indian women boxers win gold while 10 others claim silver at Asian Under-19 and Under-23 Championships in Jakarta. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to face England tonight for a place in the final. That is all in the news at 9. Good night.
10: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर दो कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमेरिका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में तीन भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں ورونا دریا کے کنارے تقریباً 43 کلومیٹر طویل 6 سے 4 لین والے سطح زمین سے اوپر کوریڈور کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے، جس پر کل سرمایہ لاگت تقریباً 11,000 کروڑ روپے ہوگی۔ اس سے وارانسی رنگ روڈ، وارانسی ہوائی اڈے، کاشی ریلوے اسٹیشن، وارانسی جنکشن اور دین دیال اپادھیائے جنکشن تک رسائی میں نمایاں بہتری بھی آئے گی۔ مرکزی کابینہ نے بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی تشکیل کے لیے 1,27,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 پروگرام کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سیمیکون 1.0 پروگرام میں توجہ صنعت کے آغاز اور اسے قائم کرنے پر تھی، اور سیمیکون 2.0 کے تحت سبھی اہم ضروری چپس بھارت میں ہی ڈیزائن کی جائیں گی، اور اس سیمی کنڈکٹر پروگرام کے اختتام تک ملک چپ ڈیزائن کرنے کے معاملے میں خود کفیل بن جائے گا۔
11: Semicon 2.0 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
12: Us industry ko aur aage badhane ke
10: جناب ویشنو نے مزید کہا کہ بھارت نے امریکہ، جاپان، یورپی یونین، نیدرلینڈ، سنگاپور اور جرمنی کے ساتھ پہلے ہی شراکت داریاں قائم کی ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ اس سیمیکون 2.0 کے تحت 4,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ مرکزی کابینہ نے 62,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ آئندہ 5 برس کے لیے یہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے اس کی مدت کے دوران مجموعی طور پر اندازاً 39,00,000 کروڑ روپے کے موبائل فون تیار کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ مجموعی برآمدات کے 7,50,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 15,00,000 کروڑ روپے تک پہنچ جانے کی امید ہے۔
13: موبائل فون مینوفیکچرنگ، اس میں 62,500 کروڑ روپیز کا لے آؤٹ ہوا۔ ان 10 ورشوں میں ایک میسو چینج آیا الیکٹرانکس مینوفیکچرنگ میں، 7 گنا مینوفیکچرنگ بڑی، پروڈکشن بڑھا اور 11 گنا ایکسپورٹ بڑھا 2014 کے کمپیریزن میں۔ اور بھارت جو موبائل فون امپورٹر تھا آج نیٹ ایکسپورٹر بن گیا ہے اور سیکنڈ لارجسٹ مینوفیکچرر بن گیا۔
10: مرکزی کابینہ نے آتم نربھر بھارت کے لیے یوریا 2026 کی خاطر قومی سرمایہ کاری پالیسی کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ملک میں گیس پر مبنی یوریا تیار کرنے والے یونٹوں کے قیام کے لیے یوریا کے شعبے میں نئی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، تاکہ خود کفالت کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔
13: یوریا کا ریکوائرمنٹ لگاتار بڑھ رہا ہے، قریب 5% پر اینم ریکوائرمنٹ بڑھ رہا ہے۔ تو آج کی جو اسکیم اپروو ہوئی ہے اس میں قریب 8 سے 9 نئے یوریا کے مینوفیکچرنگ کے پلانٹس لگیں گے۔ پچھلے ایک دشک میں 6 نئے پلانٹ ایڈ کیے گئے۔ 6 نئے پلانٹ ایڈ کرنے سے بہت ہمارا امپورٹ کا ڈیپینڈنس کم ہوا ہے، آتم نربھر بھارت ہوا ہے، اور یہ 8 اور پلانٹ ایڈ کرنے سے جتنی بھی بھارت کی ریکوائرمنٹ ہے یوریا کی وہ دیش میں ہی بنے گی اور بھارت یوریا میں آتم نربھر ہو جائے گا۔ بہت بڑا مشن ہے یہ، کیونکہ دیش کو وکست بھارت پہ لے جانے کے لیے آتم نربھر بھارت بنانا ایک دم آوشک ہے۔
10: بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ CETA نافذ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدہ، جسے ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن بھی کہا جاتا ہے، بھی نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس سے برطانیہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشیور افراد کی آمد و رفت اور مسابقتی صلاحیت کو مزید تقویت ملے گی۔ اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانیہ کے بازار میں بھارتی برآمدات کے 99% حصے کو 0 محصول کے ساتھ رسائی حاصل ہوگی۔ اس میں ٹیکسٹائل، چمڑا، انجینئرنگ، خوراک کی پابندی، دوا سازی اور MSME جیسے شعبے شامل ہیں۔ اس معاہدے پر عمل درآمد بھارت کو عالمی سطح پر ایک مضبوط، مسابقتی اور پائیدار معیشت بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ یہ معاہدہ بھارت اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی سفارتکاری کے ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے۔ معاہدے کے نفاذ کے پہلے ہی دن بھارت سے برطانیہ کو 14 کروڑ امریکی ڈالر مالیت کی اشیاء برآمد کی گئی۔ تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیر اعظم نریندر مودی کے وکست بھارت 2047 کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت اہم اور بڑے تجارتی معاہدوں میں سے ایک ہے جو دونوں ملکوں کو تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ برطانیہ کی ہائی کمشنر لنڈی کیمرون نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے لیے نہایت سود مند ثابت ہوگا۔ ملبوسات کی برآمدات کو فروغ دینے سے متعلق کونسل اے ای پی سی کے چیئرمین ڈاکٹر اے ستھیول نے کہا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں 1.5 سال کے اندر برآمدات دوگنی ہونے کی امید ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے اور سماجی سیکیورٹی سے متعلق معاہدہ بھارت اور برطانیہ کے دیرینہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے سے بھارت کے کسانوں، کاروباری افراد اور ایم ایس ایم ایز کو کافی فائدہ ہوگا، جبکہ مختلف شعبوں کو برطانیہ کے بازار تک بہتر رسائی حاصل ہوگی۔ اس سے ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ خدمات اور اختراع کے شعبوں میں بھارتی باہمی تعاون بڑھے گا اور ہنرمند بھارتی افراد کی آمد و رفت آسان ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈبل کنٹریبیوشن کنونشن کے تحت برطانیہ میں عارضی طور پر کام کرنے والے بھارتی پیشور افراد کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور بھارتی کمپنیوں کی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر پھر حملوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے ایران پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ کی فوجی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایک بار پھر کیے گئے حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں کمرشیل جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے، جو توانائی کی عالمی سپلائی کا ایک اہم راستہ ہے۔ ایرانی اہلکار انہوں نے کہا کہ امریکی حملوں میں فوجی بیرکس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں کم از کم 7 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ امریکی حملوں میں جنوبی بندرگاہی شہر بوشہر کو بھی نشانہ بنایا گیا، جہاں ملک کی سول نیوکلیائی تنصیبات موجود ہیں۔ ایرانی حکومت کے ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ایک دوسرے پر جاری حملوں کے دوران حالیہ دنوں میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس دوران ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے کیے ہیں، جس میں کمان سینٹر، طیاروں کے شیلٹر اور دیگر اہم مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ حملے بحیرہ ہند میں امریکہ کی جانب سے بحری افواج تعینات کرنے اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے بہانے بحری راستوں کی ناکہ بندی کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ اس نے اس ناکہ بندی پر مغربی ایشیا سے توانائی کی سبھی برآمدات کو روک دینے کی بھی دھمکی دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جمعے کے روز ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ وہ جند کے ایکلویہ اسٹیڈیم میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی سپورٹ سی ایس آر پر زور دیا، تاکہ اسٹارٹ اپس مہارت کی ترقی اور ایگری ٹیک کے ذریعے زراعت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ وزیر موصوف نے نئی دلی میں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کانکلیو 2026 کے لیے آئی سی اے آر ٹیکنالوجی پورٹ فولیو سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کارپوریٹ سیکٹر پر زور دیا کہ وہ ٹرسٹی شپ کے بھارتی اخلاق کو اپنائیں اور اپنی کمائی کا ایک حصہ کسانوں، زرعی تحقیق اور دیہی برادریوں کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں۔
14: نشچت طور پر جو سمجھوتے ہوئے ہیں دیش میں کرشی کے لیے بھی اور باقی سیکٹرز کے لیے بھی بہت مہتوپورن ہیں۔ یہ سمجھوتے نہ کیول ہمارے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے جس کا لابھ کھیتی کو بھی ملے گا، بلکہ ان سمجھوتوں سے بھارت میں ہمارے ادیوگ، ویاپار جگت ان کو ایک نئی طاقت ملے گی۔
10: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी एसआईआर मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज स्टार्टअप तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के नौ उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निजाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

فنکار کیسر آزاد بدایوں کے سر میں گائے ہوئے اس غزل کے ساتھ ہی شروتاؤں ہمارا آج کا یہ غزلوں کا کارکرم محفل اب یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آپ سن رہے تھے غزلوں کا کارکرم محفل۔ ایف ایم کے 101.7 میگا ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ چائے پاسا کیندر ہے۔